0: sada ali hvala Bogu našla sam Judica. Ovo je Ušl, kade si bila?
1: Dobar večer, Dica, oprostite da sam kasno, ali ja sam morala još poramat moje školsko dugovanje. Hihihihihi, važno djelo, da, važno djelo.
0: No to si moram predstavit, kako si ti jako ramala tvoje školske knjige i pisanke, da.
1: Hihihihihi, da, ja sam je pufnula u kut, ali s tako velikim veseljem kod jur drugone.
0: Ušl, znaš još kako je to bilo, kako si se pred desetimi mjeseci jako veselila na školu? Sigurno tako kod i Vidica.
1: Da, a zato smo imali i prinos. Toga je sastavila Vera. Čemo si posluhnuti jedan odlomak? Čavelite vi? Prinos štarta!
2: Ja se veselim da se uču radicija. Ja sam čuje da moja učiteljica jako uludna.
3: Ja se veselim na tonzal. Ja ću plasniti.
4: Ne, igračke.
3: Ja imam dva tobe, a neka je helblo, a druga je dunkelblo. Neko je samo od Nikolaus dobio, a drugo od mame.
5: Školske torbe su šarolike, čuda puti su plave ili ruzaste, na neki torba se najdu konji, na drugi nogometne labde, a Anton si je zibrao poseban stiker. Kako, Ada, izgledaju te torbe?
4: Plava,
2: crno i čeleno i od stikera od zmaja.
5: David, Emil i Anton su se naučili i lipu pjesmicu. Skuam velu, zbogom, njavoj obljubljenoj čuvarnici.
6: Doviđenja.

0: Judith, ja moram priznati, da je ovo školsko ljeto jako friško pošlo mimo.
1: Mislim, to čud nimaš samo ti, Uršl. Tokom ljeta je bilo i čuda različnih aktivitetov i dogodjajev, pri ki su se dica mogla prezentirati i izvan školskog razreda.
0: Štima, znažoš da su u Novoj Gori predstavili mjuzikl Na putu. Viktorija je onda sastavila prinos o tom kako su Hrvatice i Hrvati ostavili svoju domovinu i si našli u Novoj Gori novi dom.
2: Oni su došli od krajine oko Karlovca. Bili su siromahi i željeli su si bolji život ovde. Zbog kuge i turske boje su bila naša sela prazna i Krovpatjani je iskao djelače i je tako naselio.
3: Oni nisu došli autom. Nek su imali kola i konje i krave i su piše došli. To je bilo mučno i je dugo duralo.
2: Naši ljudi su bili seljaki. Živili su od polja i od tora. Što su pozadili?
4: Ali ča je dici najljepše da ona uz sve povidanje smu jačiti i to u velikoj dvorani za tijelovježbu na pozornici pred nekoliko sto ljudi.

0: Judit, dica ali nisu samo stala kada na pozornici neke školarice i školari su sudjelivali i pri posebni pomoćni akcija.
1: Štima, jedna od ovakovih pomoćnih akcijov je, na primjer, bižanje protiv raka. Pri tom su sudjelivala dica obrazovnog kampusa Vincijat. Nam je povidao Martin.
0: Ok, ćemo si posluhnut odlomak ovoga prinosa. Let's go! Prinos starta u 3, 2, 1, go!
2: Areal na obrazbenog kampusa Panonija u Vincijetu je mjesto školske akcije Bižanje protiv raka. Čini se da se ovde neki treniraju za Vienna City Marathon. Ova akcija ali ima drugi smisal. Kres bižanje podupiraju važne pomoćne institucije i to gradišćansku pomoć pri raku kod inicijativu za darovanje matičnih celulov Črljenoga križa. Na ovu temu su se u školi dobro pripravile, povida Johana i Ema Balasković.
3: Mi smo se u školi naučili da je rak jedan veliki beteg, tak da mi moramo dobro pomoć.
4: Da, u biologiji smo se učili o krepsa. Da, to je dobro da to hada obodiramo.
5: Ja sam bila vesela i ja sam se veselila da moramo pomoć betežni ljudice i ljude.
2: Je rekla Lorena. Za ovu akciju si je osnovna škola Vincijet uz domaću čuvarnicu pozvala i druge prijateljske škole. To su srednja škola Rohunac, srednja škola Veliki Petrštof i dvojezična gimnazija Borta. Pri bižanju protiv raka postoju različne kategorije, tako da najmlađi iz čuvarnice moraju najmanje bižati. Po starosti i školskom stepenu se onda poviši broj metrov koga dica moraju preobladati. Zato je potrebna dobra kondicija i dobra priprava na bižanje. Velu Lorena, Ema Balasković, Irina i Jakob.
6: Ja sam bižal za raku. Mene se jako dobro vidilo, tak mi smo se vježbali. Iz Malin smo 800 meta smo bižali.
7: Mi smo jednoč bili bižati pri Pinki.
8: Da, mi smo bili bižati, pak doma sam isto i s mojom mamom trenirala.
5: Da, mi smo bižali po selu i isto smo se igrali igre sa trčanjem.

0: Dica pravo da nisu bila samo u školi i u podučavanju marljiva, neki od vas se i u svojem slobodnom vrimenu angažiraju pri različnih društvi.
1: Tako i dica iz Mijanova. Ova su se od marca početo vježbala za mjuzikl The Sound of Music, ki je imao prošlu subotu premijeru.
0: Ja bi rekla ćemo si posluhnut odlomak prinosa koga je sastavila Sara, ar ona se je pri proba s dicom pominala. Ali čujte sami.
2: Ja sam Elias i ja ljetos igram ulogu Kurt von Trapp.
3: Ja sam Barbara, ja ljetos igram ulogu Liselke von Trapp.
4: Ja sam Simon i ja ljetos igram ulogu Friedricha von Trapp.
5: Ja sam Mira i ja ljetos igram Brigitte von Trapp.
6: Ja sam Maja i ja igram Gretel.
7: Pri mjuziklu u Mijenovu nikad ne smu faliti dica, a sedam od njih igra posebno važne uloge pri ljetošnoj produkciji The Sound of Music. Gretel, Marta, Brigitta, Kurt, Luisa, Friedrich i Liesl. To su sedmera dica kapetana Georga von Trappa. Cijela obitelj živi pod posebnimi pravili. Povida Barbara.
3: Kapitan von Trapp je jako streng und jako gleda da su dica disciplirani. Oni ne smiju jačit, moraju du se nek marširat sako jutro podučavanje. Dica nima du vremena da se igradu.
7: Glazba je u domaćinstvu Trapp obitelji oštro prepovidana dokle nekoga dana dojede nova guvernanta s imenom Maria Reina. Ona jur od dittinstva ljubi jačenje i tako doprimi opet novu radost u život kapetana i njegove dice. Ali The Sound of Music sadržava i jako ozbiljne teme. U Kusiću ide na ime i o nacionalsocijalizmu. Obitelj Trapp mora zbog režima konačno iz Austrije pobignuti. Mira povida kako dica s ovom tužnom promjenom Kusića zajedno baratju.
5: Daš, on je ozbiljna tema, ali ja mislim da je bilo tako, a mi sad već niš ne znamo djelat proti toga. Mi znamo samo gledat da se takovi stvari ne zopet stanu. Pa ja mislim da se to iz musicalom zaista dobro pokazat.

0: Знате, чай е най-боле при мюзикли у Мьянову. Ако каните сега, можете још до идучи викенд и викенд потом погледати.
1: То би била идеја или ушл, чемо начинит излет у Мьяново.
0: Радо! Идемо велјек, онда си моремо најболја мјеста резервират.
1: Још имамо до суботе лазно. Чао, дица, до другога та једна.
0: Чао, чао, адио, адио, адио, видимо се у Мьяново.